0: बस तुम कुफा भी
1: इंडियन ये जो तो नहीं तुम पर गप हम डिफंडर ना मास डिफंडर ना मास इनका बकरे
2: अको
1: तो रेलू सिटा बस अको ने डिमांड इंडे ये बस डिमांड इंडे बस नहीं बाबू तेरे बुमादा नहीं करते इसे लो तो गप नहीं तुम फायोम लिस्ट तंत्री में नमी समार नाम पांडे तुम रान नाम तुम तो मोबाइल नाम तुम लेट नाम तो मिस में को दिला रुक तो रुसा से जय मार नाम नु आ शमीम तांडो ना फुसी ने नाम पांडे तुम से नाम पांडे तुम रात तो मोबाइल ना इन्हीं ने वो कौन बस शमीम तांडो दिशा बा माय इन को दिला रुक जय का बनु
3: आई जय मुझे बने बांग वो रस के मार कर लीजिए लो तो ये तंडे मान गम बन जय मित्रे तुम लग kalisi mila fitandre mana zany na hoan'ny sofera na hoan'ny mpandeha tongotra na hoan'ny mpandeha bisikilety zay ny tena izy satria zay lemoa ny tampoka tsy malela ho ny ohatra otan'izay ny izy mena lahatokany
4: mitovinany aloha satria hitanao zany eo amin'le resaka taxi brosy fotsiny dia hitako ohatrany hoe nady zareo lemoanao la kasika iny ara dia ohatrany mampisia ho an'le tsyatezany amin'ilay fitondrana bisy mihitsiny iny iny no mampiteraka an'le lozany fifamoivozana aloha eo amin'ny taxi brosy aloha ny hitako a fa ny akoatran'izay ry aloha dia tsaiky mahatonga ny manto anay a eo amin'lele misisisisika misongotsongana ny depasy io mahatonga an'le manto misy ato mihitsy aloha lay satria ela mihitsy kosa izy e na di izy ary ohatra hoe misaofera zany ohatra hoe manavao an'la fitondrana ray satria fa mambolana kosa izy sy ny asa dia sy atya ohatr'izay zany dia tsy hita zany fa dia ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e amin'izay fanontaninana napetrakinareo tamiko izay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo ny hitangatangano loza sy ny karazany zay zany le izy
3: ny aton'izay zao dia le moto indrindrindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtelkôl zay zany mba tonga le accidentpetraka eo amin'le moto indrindrindrindra zany hoe maika amonjy mouvement na ohatran'izany dia hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy dia mandeha mafy zareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany dia ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
5: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra toyny taxi brosy tony zao atotao efa mandeha izy reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marapainy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.